0: FM. Көзімді жұмсам да көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Маған махаббат қайда кеттің? Сен бәлкім бұлттан асып айға жеттің.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қайырлы таң, қазақ елі, бұл Аспан FM, махаббат мекені, тікелей эфирде әдеттегідей таңғы аспан, микрофон алдында Нұрбек Қасым. Бүгін апта басы дүйсенбі ғайын, 20 шілде сағат таңғы 7-ден 2-ге кетті. Ал кеше, енді кеше дегенде біздің уақытпен түнгі 1:30-да 39 күнге созылған футболдан әлем чемпионаты нағыз бір тарихи нотада аяқталды. Испания финалда Аргентинаны қосымша уақытта 1-0 есебімен жеңіп, енді 16 жылдан кейін екінші рет әлем чемпионаты атанды. Сондай-ақ, бұл чемпионат нағыз бір тарихи оқиғаларға толы болды десек қателеспеймін. Чемпионат тарихында алғаш рет 48 елдің құрамасы қатысып, 104 матч өткізіпті. Ал турнирді АҚШ, Канада және Мексика бірге қабылдады. Лионель Месси 3 әлем чемпионатының финалында негізгі құрамда ойнаған алғашқы футболшы атанса, Ламин Ямаль әлемдік футболдың жаңа жұлдызы екен тағы бір дәлелдеді. Жалпы финал күшті өтті. Футболды ойында көрген 6 адамның 3-і Аргентина жақ болса, 2-і Испания ұтады деді. Ал маған бәрібір болды, енді қай жеңгені мергі деп оттым. Өзің матч арасында тек мынау концерттері қызық болды. Мынау Америка жағы, енді шоу-бизнестің одағы керемет ұйымдастырған. Қысқаша айтқанда, енді футбол көрем деп 2-ден аса 3-ке қарай ұйықтап, таң атпай ерте тұрып тіршілік қамына кіріскендер баршамыз біргеміз. Таң қайырлы болсын, жаңа апта жақсылығымен келсін. Айтпақшы, тікелей эфирде TikTok-та қосылып тұр, сіз де қосылыңыз. Ал таңғы аспанда қазір радио қабылдағышында болсын, ашыңқырақ қойып, рахаттанып отырып тыңдайтын үш әнге жалғайық. Сосын осы жұма Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестиваль жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

тоғызыншы, 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

0: Қайырлы таң, ерте тұрғандар, қалайсыздар? Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 20 шілде дүйсенбі. Ал Аспан FM-ге 4 ақ күн қалды ағайын. Бұйырса 24 кешке Қонаев қаласының орталық алаңында ашық аспан астында Аспан FM-тің кезекті концерті өтеді. Аспан FM деген бұл жай ғана концерт емес. Бұл бір алаңда тоғысқан, бір толқында қауышқан дегендей қараман ғажап әсер, керемет естеліктер, тамаша көңіл күй, әрине тамаша бағалы күшті-күшті сыйлықтар дегендей. Ендеше қалып қоймаңыз, баршаңызды 24 шілде кешкі 7-де Қонаев қаласының орталық алаңында күтеміз.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір су өте қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда мақалдат ойыны басталады. Мақалдат ойына қатысу үшін дәл қазір біздің 8700-809-0707 деген WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп және жанына қалаңызында атауын жаза кетіңіз. Ойының шарты бойынша ең бірінші жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Және шарты оңай, мен бір мақал бастаймын, сіз сол мақалды ары қарай жалғастыра алсаңыз болды. Ендеше хаттарыңызды күтеміз. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас. Әмісің.

және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: жапағат. Махаббат? Екі қабат? Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар, сағат таңғы 7:23, ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп бүгін ең бірінші боп хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың есімі Арай. Қазір Аспан FM-ді тыңдап Алматы қаласында жұмысқа бара жатырмын дейді. Сату маманымын дедіңіз иә, Арай, қателеспесем. Алло. Арайдың дауысы бізге естіліп тұр ма екен? Алло. Арай.
3: Аха.
2: А, енді шықты дауысы. Қайырлы таң, Арай. Саламатсыз ба?
3: Саламатсыз.
2: Аха, біздің дауысымыз сізге анық естіліп тұр ғой,
3: иә? Иә, естіп.
2: Не сатасыз сонда? Арай, сату маманымын дедіңіз.
3: Ұзыма.
2: А?
3: Әжі бірәз компания
2: ғой. Түсінікті. Жақсы, саудаларың сәтті болсын. Арай, енді бүгін мақалдатамыз қазір. Мақалдат ойына қатысу мүмкіндігіне ие болдыңыз. Елдің алдынан түсіп ең бірінші боп сіз жазған екенсіз. Ал ойынның шарты оңай, қазір мен бір мақал бастаймын. Сіз сол мақалды ары қарай жалғастырып әкетуіңіз керек. Мақал жалғастырмасаңыз бір күшті сыйлық дайындап қойдым. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші боп мақалдың жалғасын жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, ойынға қатысып жеңімпаз атанып сыйлық ұтып алғыңыз келсе, сіз де мақалды мұқият тыңдап отырыңыз. Ал Арай, дайын болсаңыз бір бас изеп қойыңыз, бастайық.
3: Я
2: дайын. Кеттік. Мақал мынандай, Арай, мұқият тыңдаңыз. Жоқты бар десең, құт болар.
3: Істемейді.
2: Жоқты бар десең, құт болар.
3: Құт болар ма?
2: Иә. Жоқ нәрсені бар десең, жоқ дей бергеннен гөрі бар деп жүрсең, құт болар деп тұр да. Жалғасқандай? Жалғасқандай? Қиналып кеттіңіз ба? Енді логикаға салып, былай айтсаңыз, жалғастырып жіберсеңіз де болады негізі. Қобалжымаңыз, бір терең тыныстап алыңыз. Жоқты бар десең, құт болар.

0: Жақсы жақсы келе жатыс. Барды не қылса не қыл дейді. Сабыр айтып беріңіз.
1: Барға шүкір десем, мен жоқ болатын.
0: Бұл әрине дұрыс емес. Жоқты бар десең құт болар, барды жоқ десең жұт болар екен ғой жалғасы. Бар болып тұр, жоқ дей берсең, жоқ дей берсең ағар жоқ болып кетеді. Адамдар жоқ болса да бар деп жүрген жақсы екен. Арай, еші кетпесең, келесі жолы сізге бір тәжірибе болды. Келесі жолы жеңімпаз атанатыныңызға сенімдім. Ал біздің WhatsApp-қа ең бірінші мақалдың жалғасын кім жазған екен, соны анықтауымыз керек. Барды жоқ десең жұт болар. Тыңдаушыларымыздың көбісі дұрыс жазып үлгерген екен, бірақ бізге ең бірінші кім жазған анықтау керек. WhatsApp-қа хабарлама өте көп келіпті. Сонымен бізге ең бірінші жазған тыңдаушымыз, мінекей, WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 75-61 деп аяқталады екен. Қазір бізді тыңдап отырса, тыңдаушымызға құтты болсын дейміз. Циркке билет ұтып алды. Яғни 22 және 26 шілде күндері Қазақ мемлекеттік цирк манежінде Алматы циркус фестивалінде деген халықаралық цирк өнер фестиваліне 2 билет. Бағдарлама барысында енді әуе гимнастары, акробаттар, жонглерлер, Европаның ең үздік клоундары, сондай-ақ үйретілген аюлардың қатысуымен өтетін цирктік аттракциондар ұсынылады екен. Қалып қоймаңыз, билеттер бар. Ал тыңдаушымызға тағы да жеңіс құтты болсын деп біз таңғы аспанды ары қарай тағы бір әдемі бір әнге жалғайық. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Мақалдат. Мақалдат. Аспан.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы шілденің аптабыстығы жалғасуда. Бүгінде ауа температурасы 40 градусын үстіне шығады деп болжанған. Дәл қазір ауа сынап бағанасы плюс 33 градусты тұр. Бірақ енді ертеңнен баса бары қырай тағы 2-3 күн жаңбыр жауады деген болжам жасалыпты. Шырайлы шым қалады да күн ашық аспан бұлтсыз. Сынап бағанасы дәл қазір плюс 28 градусты тұр. Түстен кейін плюс 43 градусқа дейін көтеріледі деп болжаныпты. Ақтөбе аспаны да ашық. Түстен кейін жаңбыр жауады деп болжам жасалған. Дәл қазір ауа температурасы плюс 16 градус нөлден жоғары. Сағат 11 мен 2 аралығында плюс 24 градус жетіп қалады деп болжаныпты.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Таңғы аспан тыңдап жолда келе жатқан баршаңызға тағы бір мәрте қайырлы таң. Кеше түн бойы футбол көргендер бар шығар, енді ұйқысы әлі қанбай қалған бар енді. Айтпақша, тамаша жаңалық, қазақ футболшысы енді атақты Барселона сапында ойнайды екен. Бұл жаңалықты қазір қысқа ғана зу ете қалатын жарнамадан кейін, шырқалатын әдем үш әннен кейін толық айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Қайырлы таң Аспанасындағы жақсы адам, Аспан FM махаббат мекені. Жап жақсы жаңалық, қазақ футболшысы атақты Барселона клубында ойнайтын топты енді. Либера 15 жастағы Карим Миндиханов ресми түрде Барселонамен келісім жартқа қол қойған дейді. Қазір енді Карим 11 жасынан бастап Испанияға көшіп, жергілікті клубтарда көзге түсіп, ақыры Барселонаның назарын өзіне аударған. Осылайша енді ол Каталониялық клубпен келісім жарт жасаған алғашқы қазақстандық футболшы атанып отыр. Тамаша құтты болсын дейміз. Енді бұйыртса осы Карим сияқты жас таланттар еліміздің құрамасын әлем чемпионатына жетелес екен. Енді өзбектерден қай жерім кем деймін да, біздің футболшылар да қатысты әлем чемпионатына. Сол күнді көрейік, әумин деп қойыңыз. Ал қазір енді таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып, ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдайық. Сосын тағы бір тамаша жаңалықпен эфирге қайтар аламын. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mines сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 8:00 ағайын, баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Ал тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір нандай тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Көлсайдағы қайыңды көліне дейін енді самокатпен де баруға болады екен ағайын. Қазір қайыңдыға апарар жолға асфальт төселіп жатыр дейді. Бұрын ол жаққа енді көбіне жол талғамайтын Буханға дейміз ғой, сонымен ғана жететін болса, енді жол толық біткен жағдайда жеңіл көлікпен, велосипедпен, енді жаңа айтқанымдай самокатпен де баруға болады екен. Бұл әрине өңірдегі туризмге үлкен серпін беретін сөзсіз тамаша жол деген жақсы ғой. Ал таңғы аспанда қазір жүрекке жаңылмай жол табарды әдемі бір төрт ән тыңдайық, сосын осы жұма Қонаев қаласында өтетін Аспан Фесте жарқырайтын жұлдыздар жайлы айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Қызымызға жаңадан қосылған баршаңызға қайырлы таң ағайын. Аспан FM махаббат мекені, ал Аспан FM-нің тұрақты тыңдаушылары дәстүрге айналған Аспан Фест ашық аспан астындағы ғаламат фестивалін жайлы жақсы біледі. Жаздың ең керемет оқиғасы биыл да жалғасуда ағайын. Аспан FM-нен тыңдап жүрген хит әндерді сүйікті әншіңіздің орындауында жанды дауыста тыңдағыңыз келсе 24 шілде кешкі сағат 7-де Қонаев қаласының орталық алаңына келіңіз. Сіздер үшін Қайрат Нұртас, Калифорния, Саят Медеев, Сергей Ибрагимов, Мөлдір Әуелбеков және тағы басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымалы, ең хит әндерін орындайды. Әрине, әдеттегідей көрермен үшін бағалы сыйлықтарымызды да ала барамыз. Ендеше Аспан Фестен қалып қоймаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді қалай өтіп кеткен байқамай қалатын қысқа ғана жарнамадан соң тағы әдемі бір ән тыңдайық, сосын әуенсіз ән ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді 20-сы шілде, сондықтан 20-сы болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің әуенін, сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын, ал сіз оның мәтінінен қандай ән екенін табуыңыз керек. Немесе орындаушы айтсаңыз да болды, керемет сыйлық ұтып аласыз. WhatsApp нөмірімі 700-809-07-07. Ендеше қатарыңыз күтем, баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Меломен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
4: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Аспан

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсылармен жайсаңдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:22, ал таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымыздай 20-шы оп әуенсізге қатысам деп хабарлама қалдырған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Меруерт, қазір Аспан FM радиосын тыңдап жұмысқа жетіп алдым дейді. Меруерт, жұмысыңыз 9-да басталатын шығар,
2: иә? Иә, 9-да.
1: Күнде осылай ерте келесіз ба? Әлде бүгін ерекше, ерте шықтыңыз ба?
2: Жоқ, бүгін ерекше болды, машина аз болды, ерте жетіп алдым.
1: Ал жұмысқа ерте келгеннің де бір пайдалы тұстары бар. Білесіз бе, қандай?
2: Жұмысың бітеді.
1: Жұмысың бітеді, иә. Жұмысыңды
2: бітіріп
1: аласың. Иә. Өзіңіз бәрін жақсы біліп тұрсыз ғой. Ал ендеше Меруерт, бүгін енді сіздің қатыңыз 20-шы болып келді, сондықтан әуен сайын ойынына қатысу мүмкіндігіне ие болып тұрсыз. Ойынның шарты оп-оңай. Қазір мен бір танымал әннің сөзін өзгеше бір әуенге салып орындаймын. Сіз оның мәтінінен қандай ән екенін, немесе ол әнді кім орындайтынын тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Келістік қой, иә? Ал жеңімпазға серіктесіміз eurasia36.kz сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензин сыйлаймыз. Ал Меруерт ханым қазір енді мен жасырған әнді таппаса, ол сыйлықты WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған тыңдаушыға береміз. Сондықтан құрметті радио тыңдаушы, сізде мұқият тыңдап отырыңыз. Меруерт, дайынсыз ғой?
2: Иә.
1: Кеттік ал.

0: қол ұстасып құстай ұшып аспанға, құстай ұшып аспанға. Сонымен меруерт, бұл қандай ән? Жаман жатастырған сияқтымын, е?
1: Ау?
0: Қатты жатастырған сияқтымын деймін.
1: Иә, дұрыс емес, естілмей қалды ма? Танымадым.
0: Мүлдем ешқандай нұсқа жоқ па?
1: Біз екеуміз.
0: Сонымен бізде ойлануға берілген уақыт соңына таяды деген белгі беріп жатыр. Өкінішке орай енді меруерт жасырған әнді таппай қалды. Бұл Байтанат орындайтын «Біз екеуміз» деген ән болғандығын меруерт.
1: Кім орындайтын?
0: Байтанат орындайтын, Байтанат. Есіңізге түсті ме? Жақсы, енді ішін кетпес.
1: Жоқ, естімегенімді қойдым бұл өлеңді.
0: Қазір енді ойынан кейін Байтанат өз орындайды. Сол біз осы ән екен ғой деп танисыз. Оған күмәнім жоқ. Жақсы, меруерт, көңілге түспесін. Апта жақсы жаңалықтар толы болсын. Жұмыста сәттілік. Ал біздің WhatsApp-қа ең бірінші болып дұрыс жауап жазған кім екен, оны анықтауымыз керек. WhatsApp-та хабарлама өте көп. Айтпақшы, біздің WhatsApp-қа қоңырау шалмасаңыздар екен. Әсіресе оның ойын уақытында айтса қатып қалатын бар. Сонымен ең бірінші болып бізге Байтанат немесе «Біз екеуміз» деп кім жазған екен, соны анықтауымыз керек. Міне, жоғары жақтан түсіп келе жатырмын. Ең бірінші болып бізге Байтанат деп жазған мінекей тыңдаушымызды анықтадым. Төлеби есімді тыңдаушымыз. WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 0220 деп аяқталады екен. Төлеби, қазір сізге кері байланысқа шығамыз. Сонымен сіз 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Сыйлық ұсынған серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы Каско онлайн сақтандыру екен. Тағы бір айта кетейін, Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе одан да басқа бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Ал қазір енді жаңамен жасырған «Біз екеуміз» деген әдемі әнді Байтанат өзі сырғап берсін. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Әуенсіз ән Аспан FM-де.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы қазір +32 градусқа жетіп үлгеріпті. Түстен кейін 40 градустан асады дейді. Жауын шашын болмайды. Шымкентте де күн ашық. Бүгін Шымкентте сынап бағанасы +45 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ал дәл қазір ауа температурасы +29 градус нөлден жоғары, аспан ашық. Ақтөбеде түстен кейін жаңбыр жаууы ықтимал. Аспан ала бұлтты. Дәл қазір ауа температурасы +19 градус нөлден жоғары. Сағат 2-лер шамасында +24 градусқа дейін жетеді деп болжанған.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.

0: бөлшек 4, Атырау Доссор 13, Астана Ермек Серкебаев 4.
1: Ал құрмет радио тыңдаушы, қазір кезек афиш айдарында елімізде өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Олардан кейін шырқалатын тамаша үш әннен кейін бүгінгі күнге қатысты бір қызық дерек айтам. Есімім Нұрбек Қасым, Баспана ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Дос Мұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Бұлан Ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі мейман ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні Орталық стадионда кездескенше. Тойла Мюзик фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Хёртс, Айгл, Помпея және Мил Дамит өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жанды дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Қайырлы таң аспан астындағы жақсы адамдар, бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 8:44. Ал бүгін 20 шілде халықаралық торт күні екен ағайын. Бұл мереке 2011 жылдан бері аталып келеді дейді. Бұл ғана енді жай ғана тәтті жейтін күн емес, IKQ деген ұран айтып тұрғандай, жақындарыңыздың үйіне бара қалсаңыз, құрғыл емес, енді торт ала барып қуантатын күн екен. Яғни торт арқылы адамдарды жақындастырып, достық пен бейбітшілікті насихаттау. Тағы бір қызығы, бұл күні жыл сайын жаңа тақырып таңдалады екен. Яғни торттың бетіне әртүрлі тақырыптар жазып, немесе сол тақырыпта торт дайындасаңыз болады. Ал әлемдегі ең қымбат торттың бағасы 75 миллион доллар болған дейді. Сымдық па? Ендеше халықаралық торт күні құтты болсын. Өзімен торттардың ішінде Сникерс деген ұнайды. Бүгін жұмыстан кейін үйге ала барсам, балашаға қатты қуанар сөзсіз. Ал қазір таңғы аспанда зу ете қалатын жарнамадан кейін тағы бір тамаша төрт ән тыңдай, сосын сіздерге Джеки Чан түсіріп жатқан фильмнің түсіріліміне қатысты қызықты деректер айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

қабырғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Сағат таңғы 9-ға 2 минут қапта қайын. Баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені күшті жаңалық. Джеки Чанның «До спехи Бога ультиматум» деген фильмінің түсірілімі елімізде ресми түрде басталып кетіпті. Түсірілім Алматыдан бастап Маңғыстаудағы әйгілі Бозжыраға дейін түсіріледі. Ал бұл франшизаның алғаш фильміне биыл тура 40 жыл толған екен. Қызығы, фильм шыққанда енді Қазақстанның табиғатын бүкіл әлем көреді және бұл туризмге үлкен себебін береді. Сөзсіз ойлаңызшы, бала күнімізден фильмдерін көріп өскен Голливуд жұлдызы Джеки Чанның өзі біздің елде кино түсіріп жатыр. Асыға күтеміз. Ал қазір енді таң аспанда тағы бір тамаша 4 ән шырқалсын. Сосын Аспан Фестің кезекті концертіне жарқайтын жұлдыздар жайлы айтам. Есімім Нұрбек Қасым. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таң аспан. Аспан FM-де.

0: Аспан FM махаббат мекені бүгін 20 шілде аптаның алғашқы күні дүйсенбі ағайын. Ал аптаның соңғы күні, яғни осы жұма 24 шілде күні Аспан FM баршаңызды Қонай қаласының орталық алаңында Ашық аспан астында өтетін Аспан Фест деген ғаламат фестивальге шақырады. Бұйырса 24 күні достарыңызды, жақындарыңызды, отбасыңызды ертіп кешкі жетте Қонай қаласының орталық алаңына келіңіз. Сіздер үшін Қайрат Нұртас, Саят Медеуов, Калифорния, Мөлдір Әуелбекова, Мирас Шүгінісов, Сергей Ибрагимов және тағы да басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең танымал әндерін жанды дауыста орындайды. Ендеше сүйікті әндерімізді бірге қоса шырқап жаздың көңілді кешін бірге өткізейік. Басталуы сағат 19:00, ал кіру әдеттегідей тегін. Ал қазір енді таңғы аспанда тағы бір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін 4 ән тыңдайық. Сосын ауа райы болжамын естисіз. Есімім Нұрбек Қасым, Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан, Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн тағы да сыйын деп тұр, ал ертеңнен бастап жаңбыр жауады деп болжанған екен. Дәл қазір сынап бағанасы плюс 31 градус нөлден жоғары болса, сағат 2-ден кейін ауа температурасы 40 градустан асады деп болжанған. Шымкентте де күн сүйді, ауа температурасы бүгін 44 градусқа дейін жетеді деп болжанған, ал дәл қазір сынап бағанасы плюс 32 градус нөлден жоғары, жауын шашын болмайды. Ақтөбеде түске қарай жаңбыр жауады деп болжанды. Аспан ала бұлтты, ал сынап бағанасы қазір плюс 20 градус нөлден жоғары, сағат 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған екен.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Шығыстағы көршілеріміз таң қалдырудан шаршамайды. Қытайда айтамын, енді мысық пен иттің тілін аударатын ақылды қарғыбау жасап шығарыпты. Бұл жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша үшінен кейін асықпай майын тамыстырып толық айтайын. Есімім Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: баршаңызға қайырлы таң, ағайын. Бұласпан FM, махаббат мекені. Ауыл таң аспанда тағы бір қызық жаңалықтай отырыңыз. Қытайда мысық пен иттің тілін аударатын ақылды қарғыбау жасап шығарыпты. Яғни итің көрсе немесе мысық мияуласа, құрылғы оның не айтқысы келгенін түсіндіріп береді. Жасаушылар оның дыбыстардың 95%-ын таниды деп отыр екен. Бірақ анда көп адам бұған әлі де сенбей жатыр дейді. Өйткені нақты ғылыми дәлел көрсетілмепті. Соған қарамастан, бірақ аспан асты елінде адамдар алдын ала тапсырыс беріп жатыр екен әлгі құрылғыға. Бағасы шамамен біздің теңгеге шаққанда 50-60 мың теңгедей болады екен. Ойлашы енді, ит пен мысықтың тілін түсінетін заманға жеттік. Ары қарай не болады екен деймін. Әйтеуір адамдар бір-бірімізден түсінісіп өмір сүрсек екен. Айтпақшы, күн төбеге көтеріліп қапты. Ендеше бүгінге таңғы аспанды аяқтаймын. Ертең таңғы 7-де тікелей эфирде қайта қауышқанша аман сау болайық. Таңертең мен сіздің көңіл күйіңіздің көтеріңкі болуына барын салған Нұрбек Қасым. Ал Аспан FM-де қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жарты сағат бойы үздіксіз хит әндер шеруі. Біздің толқыннан алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барса тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
0: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
0: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 35 градустық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 34 градустық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 20 градустық, түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жаууы мүмкін. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесі жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Сергеева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандар дайындайды. Университеттің артықшылықтары бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалын ұштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: қайырлы күн тіледім. Керемет жаңалық, Аспан Фестке бар болғаны 4-ақ күн қалып отыр. Осы жұма, яғни 24-ші шілдеде жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі тағы да шақырады. Бір сахнада еліміздің сүйікті жұлдыздары Еркеш Хасен, Миламен Топ, Мөлдір Әуелбекова, Жеңіс Қақова, Айри және тағы басқалары өнер көрсетеді. Бұл тек концерт емес, нағыз эмоция, энергия жаздың ең жарқын кеші. Оған қоса керемет ұтыс ойындар мен бағалы сыйлықтар ойнатылымында болады. Қатысыңыз да жүлделі атаныңыз 24-ші шілде кешкі сағат 7 Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше кіру тегін. Ал қазір лезде шығатын жарнама және бір түрті дегеннен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұласпан Афам, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 37 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 37 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ала бұлтты, 22 градус ыстық, түстен кейін де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр. Жаңбыр жауы мүмкін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін түнде Испания құрамасы биылғы футболдан әлем чемпионатында топ жарды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2, және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Калифорния.

Мен сізге қазір Испания құрамасының жеңіс жайлы айтып беремін. Түнде расымен де нағыз финалға татитын тартыс ойынға куә болдық. Испания Аргентина екеуі де өліспей беріспеді. Ойынның негізгі уақыты 0-0 есебімен тең аяқталды. Пенальти сериясын көреміз бе деп отырсақ, жоқ. 106-шы минутта испандар сапынан Ферран Торрес бір гол авторы атанып, матч тағдырын шешіп кетті. Мұндай испандарға қарсы Мессиң де басқасы да қауқарсыз екенін көрдік. Ал футбол көрмейтіндер әсіресе таймдардың арасында 30 минутқа созылған нағыз шоу-концерт күшті болды деп әлек. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпаратты қосылыз. Сосын арғалайда сүйіктендерді 30 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз тыңдай береміз. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.
3: Уақыт сынағынан өткен ән.
4: Аспан FM-де мәңгі хит.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен, құлазып көп көрсініп, кейде қанат біткендей көк күн сұнып, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Насиб Тәндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Қайрат Нұртас, Мирас Жүгінісов, Калифорния, Еркеш Хасен, Серік Ибрагимов бәрі бір кеште өнер көрсетеді. Бұл кәдімгі концерт емес, нағыз жаздың атмосферасы. Келіп сіз де сезініңіз, кешкі сағат 7-де басталады. Аспан фестке кіру тегін. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Fest. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Қайрат Нұртас.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық 40 градустық, кешке күн ала бұлтты болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 40 градустық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн бұлтты, 24 градустық, кешке де күн аздап бұлтты болады деп болжанып жатыр, жауын жауы ықтимал. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдар аясында сізбен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы үздік әндерді 45 минут бойы жарнамасыз тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: ТВ4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы Аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті. Әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады. 5 қыркүйек күні Орталық стадионда кездескенше. Тойла Медик фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Hertz, Eagle, Pompeia және Meo Damit өнер көрсетеді.

0: Да, Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Испан FM, Махаббат мекені, армысыз қымбат тыңдаушы, жаздың ең үлкен музыкалық оқиғасы жалғасады. 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтетінін қуана хабарлаймын. Бұл жай ғана концерт емес, бұл нағыз мереке. Қайрат Нұртас, Мираж Шүгінісов, Калифорния, Меломен Айри және басқа да жұлдыздар бір сахнада. Келіңіз, Ашық Аспан астында сүйікті хит әндерді бірге шырқайық. Басталуы сағат 19:00. Ал қазір сүйікті 4 хит әнге кезек берем, сосына орай болжамы. Эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, Plus Pan FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: Арай болжамы. Арай болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 42 градус ыстық болып тұр. Күннен қорғанып көбірек су ішуге тырысыңыз. Ал кешке қарай плюс 39 градус болады. Күн ала бұлтты. Шымкентте де қазір 42 градус ыстық екен. Кешке ауа температурасы 40 градусқа дейін түседі. Ал Ақтөбеде қазір раздаған жаңбыр бар көрінеді. 24 градус жылы. Кешке де жаңбыр жалғасады дейді синоптиктер. Плюс 23 градус. Айтпақшы, Алматыда 50 жылда болмаған бір оқиға болыпты. Толығырақ 15 минуттан соң айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: махаббат мекені Алматының ауа райы кезекті рекордын жаңартыпты. Биыл 16 шілдеде қаладағы ауа температурасы +38 градусқа жетіп, 50 жылдағы ең жоғары көрсеткіш тіркелген екен. Бұған дейінгі рекорд 1976 жылы тіркеліпті. Бірақ жалпы Алматының шілде айындағы рекорды әлі өзгермеген. Ең жоғары температура 1983 жылы тіркелген +43.4 градус дейді синоптиктер. Ал дәрігерлер ыстықта сыртта ұзақ жүрмеуге, көп су ішуге және барынша күннен қорғануға кеңес береді. Аптаптан абай болыңыз. Ал қазір бізде қысқа жарнама, сосын жарты сағат үзіліссіз хит әндерді тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Аспан FM-де әр қарай.
5: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
4: Аспан FM.
6: Уақыт сынағынан өткен ән.
7: Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Еркеш Хасен.

0: таңда арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғаза түн. Ауырмыңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз ілушен. Жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Бірақ тек ең үздігі. Каждый день встречаю на алтаре печали. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Аспан FM Махаббат мекені 24 шілде Қонаевта керемет бір оқиға болғал жатқан. Білесіз бе, ол әрине көптен күткен Аспан Фест ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы біздің елдің жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мирас Шүгінісов, Шеңіс Қақова, Еркеш Хасен, Айри, Меламен бәрі бір кеште ән шырқайды. Бұл кәдімгі концерт емес, нағыз бір жаздың атмосферасы деуге болады. Сол үшін сіз де қалмай келіңіз. Басталу кешкі 7-де, кіруі тегін. Ал қазір таңдаулы хит әндерге кезек берейін, сосын ауа-райына қатысты ақпарат айтам. Эфирде Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24-ші шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Fest. Бір сахнада Еркеш Хасен,
2: көзің әдемі, сөзің әдемі,
1: Меламен,
2: қосу алу,
1: Саят Медеуов,
3: тіршілікте,
1: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24-ші шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы дәл қазір 42 градустық болып тұр. Кешке қарай плюс 39 градус болады. Күн ала бұлтты. Шымкентте де қазір 42 градустық екен. Кешке ауа температурасы 40 градусқа дейін түседі. Ал Ақтөбеде қазір күн бұлтты екен. 24 градус жылы. Кешкі уақытта жаңбыр жауады дейді синоптиктер. Плюс 23 градус. Алда 30 секунд жарнама бар. Сосын таңдаулы хит әндерді тыңдап алыңыз. Ал 15 минуттан кейін арманын орындаған 98 жастағы қария жайлы білесіз. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Аспан ФМ махаббат мекені ерте ме кеш пе армандар бәрібір орындалады. Мысалы, Англияда 98 жаста қария ұшып бара жатқан ұшақтың қанатында тұру бойынша ерекше рекорд орнатыпты. Гарри Хисман бұны бала күнінен армандаған ғой, сөйтіп 98 жасында арманына жетіп 300 метр биіктікте ұшып бара жатқан ұшақтың қанатында 9 минут бойы тепе-теңдік сақтап тұрған екен. Гарри ата үшін қатты қуаныштымын. Шын қаласа, адамның шынымен алмайтын асуы жоқ қой. Онда қазір армандарыңыз орындалсын деген әдемі тілекпен 30 минутты хит әндер үшін босатам. Қысқа жарнамадан соң үзілісті тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қабында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: жетер.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені осы жұма Қонаев Аспаны өз дәнге бөленіп орталық алаң нағыз мерекеге айналады. Өйткені жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі Аспан Фест өтеді. Бір сахнада Қайрат Нұртас, Мирас Шүгінісов, Саят Медеуов, Айри, Серік Ибрагимов және тағы басқалар өнер көрсетеді. Бұл тек концерт емес, бұл эмоция, бұл энергия, бұл жаздың ең жарқын кеші. Ендеше 24 шілде кешкі 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңында кездескенше, ал еліміздегі өзге де қызықты шаралар жайлы сәлден соң афиша айдарынан біліп алыңыз. Микрофон алдында мен Мөлдір Нури. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
3: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Аспан FM и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Tickets. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама.
3: Челеснет крыша. Боинг сдал остров чемодана на значено чатерсас. Эксперт ойл челеснет. Юнайтед ойл мотор майнса от волнезда. Кепель гендер льген сейлока и еволнес. Сондаэк супер шельделер цена автомата тургекатсенес. Бас шельде саяхат. Сон мегатар теледидар. Робот шансорваш. Вела тренажер. Жене баскада багала сыйлык второй наклады. Акция на толк шартера. Эксперт ойл жене Юнайтед ойл сайтарнда. Он без читам задин льгернес.
4: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
5: Қалаға бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
4: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
5: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
4: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
5: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 42 градус болып тұр, ал кешке қарай плюс 39 градус болады. Күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 43 градустық екен. Кешке ауа температурасы плюс 40 градус шамасында. Күннен қорғанып, көбірек су ішуге кеңес беремін. Ал Ақтөбеде қазір күн бұлтты екен, 24 градус жылы. Кешке жаңбыр жаууы ықтимал, плюс 23 градус болады. Алда күшті 3 хит ән шырқалады. Сосын футбол жайлы жағымды жаңалықты бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және сонымыз жеткілікті болды.
0: Двери

0: бақытым, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдатып.
1: Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

Хабат мекені футболдан 2026 жылғы әлем чемпионаты өз мәресіне жетті. Финалда Испания құрамасы азулы Аргентинаны 1-0 есебімен тізе бүктіріп әлем чемпионат атанып отыр. Негізгі уақытта жеңімпаз анықталмады, тек экстра таймда Феррен Торрес есеп ашып командасын алға шығарған екен. Осылайша Испания құрамасы 2010 жылғы нәтижесін қайталап әлем чемпионатының кубогын аспанға көтерді. Роналду ма жоқ, Месси ме деп бәрі баста сөз таластырып еді, бірақ бұл жолы 19 жасар Ламин Ямал бәрінен озып кетті ғой. Ендеше жеңімпаздарды құттықтаймын, ал өзім енді гол деп түн жарымда көршім мазамдалмайды деп қуанып отырмын. Сізді де алдағы жарты сағат ешкім мазаламайды. Қысқа жарнамадан соң үзіліссіз ән тыңдай аласыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы

0: Испан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Испан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Испан FM-де мен

0: арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді кем, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы термометр бағаны қазір плюс 42 градусты көрсетуде, ал кешке қарай плюс 39 градус болады. Күн ала бұлтты. Шымкентте қазір 43 градусты екен. Кешке ауа температурасы плюс 40 градус шамасында болады. Ал Ақтөбеде қазір күн бұлтты, 24 градус жылы. Кешкі уақытта жаңбыр жауы ықтимал деп отыр синоптиктер, плюс 23 градус. Алда аз ғана жарнама бар, сосын жарты сағат бойы үзіліссіз әрі жарнамасы ән тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мека Сергеева 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Бұл топ 24-ші шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайын тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Фан ФМ махаббат мекені, біз сізді 24 шілде күні Қонаев қаласының орталық алаңына шақырамыз. Кешкі жетте алаңда дәстүрлі Аспан Фест, ғаламат фестивалі өтеді. Эстрадамыздың ең сүйікті жұлдыздары өнер көрсетіп келе жатыр. Қайрат Нұртас, Мирас Шүгінісов, Шеңіс Қақова, Еркеш Хасен, Айри және тағы басқалары. Бұдан бөлек көңілді жүргізушілер қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар күтеді. 24 шілде 19:00 Қонаев қаласының орталық алаңында кездесейік. Ал қазір әдемі хит әндер шырқалады. 17:30 ауа райы болжамымен келем. Дүйсенбі кешінде эфирде Мөлдір Нури, Плас Пан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Фест. Бір сахнада Еркеш Хасен, Миламен, Саят Медеуов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Келесет көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсаз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат. Сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: райы болжамы.
1: Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
2: Алматыда қазір 37 градус ыстық екен, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 39 градусты көрсетуде, синоптиктер ертеңге жаңбыр болжап отыр, 30 градус ыстық болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр бар көрінеді, 24 градус жылы, ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, плюс 27 градус. Алда сүйікті 4 ән шырқалады, сосын әлемде хит болып жатқан есім жайлы қызықты жаңалықты бөлсем, Пласпаның FM махаббат туралы үздік әндер.
3: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
4: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
1: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.

0: FM махаббат мекені перуліктер балаларына ат қоюда мүлде қиналып жатқан жоқ екен. Бұл бала дүниеге келсе оған бірден Эрлинг Холландтың есімі беріліп жатыр дейді. Бұл үрдіс Норвегия құрамасы Бразилияны 2-1 есебімен жеңгеннен кейін байқалған. Қазір елде 468 балаға Холланд, ал 91 нәрестеге Эрлинг Холланд деген толық есім берілген екен. Ал енді әлем чемпионатының финалынан кейін Месси мен Ямальдар көбейетін сияқты, басты есімі ғана емес, болашағы да соларда жарқын болсын деймін. Ал қазір жанға жағымды жақсы әндерді бірге тыңдайық. Қысқа жарнамадан соң 30 минут үзілісі шырқалат. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88. Алан.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Қонаев қаласының тұрғындары мен қонақтары назарына 24 шілде жылдың ең үлкен ашық аспан астындағы фестивалі Аспан Фест өтеді. Бір сахнада халықтың ең сүйікті жұлдыздары Қайрат Нұртас, Мираш Жүгінісов, Калифорния, Меломен, Айри және тағы басқа әншілер өнер көрсетпек. Сүйікті әндер, қызықты ойындар мен күшті сыйлықтар да сізді күтеді. 24 шілде кешкі жетте Қонаев қаласының орталық алаңында. Кездескенше, кіру әрине тегін. Басқа да қызықты шаралар жайлы 18:30-да афиша айдарында айтамыз. Оған дейін ән тыңдаңыз. Эфирде Мөлдір Нури, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынат. Аспан Фест. Бір сахнада Мөлдір Әуелбекова, Серік Ибрагимов, Абзал Өтешов және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, бойыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Mind сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Алматы Circus Festival 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Дәл қазір Алматыда 37 градус ыстық, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір 37 градус ыстықты көрсетуде. Синоптиктер ертеңге жаңбыр болжап отыр, 30 градус ыстық болады дейді. Ақтөбеде қазір найзағай ойнап жаңбыр жауып жатқан көрінеді, 24 градус жылы. Ертеңде жаңбыр жауы мүмкін, плюс 27 градус болады. Айтпақшы, менің қазақстандық жүргізушілерге жағымды жаңалығым бар, сәлден соң тарқатып айтамын, әуе толқынынан алыстамаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Серкебаева 4.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Армысыз Алматыда Той Лайк Фест өтеді. 14 тамыз күні Алматы Аренада сіз үшін әйгілі Дадо, Досмұқасан, Заттыбек, Нұржан Төлендиев, Ұлан ғасыр Қами, Абай Бегей, Ақылбек Шеменей және өзге де танымал әншілер өнер көрсетеді. Сағат 19:00-де басталады. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл қатарынан 3-ші рет Алматы 21-23 тамыз күндері Орталық Азиядағы музыка астанасына айналмақ. Шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. 2026 жылдың ең айтулы шарасы Энрике Иглесиастың Алматыдағы концерті әлем сахнасының саңлағы өзінің танымал шоуын ұсынады 5 қыркүйек күні орталық стадионда кездескенше. Тойла Мюзик Фестиваль 2026-ға шақырамыз. Биыл музыкалық фестиваль ашық аспан астындағы ең үлкен тойханаға айналады. Сіз үшін Хёртс, Айгл, Помпея және Мио Дамит өнер көрсетеді. 25 шілде күні біз сізді Первомай тоғандар аумағында күтеміз. Жазды бірге тойлайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: FM махаббат мекені Мәссаған 25 шілдеден бастап қазақстандық жүргізуші куәлігі Біріккен Араб Әмірлігінде жарамды болады дейді. Осы мақсатта Қазақстан мен Біріккен Араб Әмірлігі жүргізуші куәліктерін өзара тану туралы келісімге қол қойыпты. Егер бұл елге уақытша барсаңыз, құжатты ауыстырудың қажеті жоқ. Ал егер тұрақты немесе ұзақ мерзімге қоныс аударсаңыз, тұруға рұқсат, медициналық тексеру және куәліктің ресми аудармасы қажет екен. Онда махаббат жетелеп Біріккен Араб Әмірлігіне жол тартсаңыз, такси іздеп әуре болмайсыз екен ғой. Ал қазір ешқайда кетпеңіз, 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасыз тек сүйікті әндер қойылады. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тандыма, азғын әуірі несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар барма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: FM махаббат мекені, жаздың ең жарқын кешіне дайынсыз ба? 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңында сіздер асыға күтетін Аспан Фестің кезекті концерт өтеді. Сахнада сіздер үшін Қайрат Нұртас, Мираш Шүгінісов, Еркеш Хасен, Айри, Серік Ибрагимов және басқа да жұлдыздар ән шырқайды. Бұдан бөлек көңілді ойындар, тосын сыйлар мен ұмытылмас эмоциялар күтіп тұр. Басталуы кешкі 7-де, кіру тегін. Достарыңызға ерте келіңіз, жаздың керемет кешін бірге өткізейік. Ал қазір эфирде әдемі хит әндер, 19:30 орай болжамын назарыңызға ұсынамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 24 шілде күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Қайрат Нұртас.

0: және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 24 шілде Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
1: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңыз да кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
4: Жаным,

0: Ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 34 градустық екен, ертең жаңбыр жауы мүмкін, плюс 31 градус. Шымкентте ауа температурасы қазір плюс 35 градус шамасында, ертең жаңбыр жауы ықтимал, 30 градус болады. Ақтөбеде қазір жаңбыр жауып жатқанға ұқсайды, 23 градус жылы, ертеңде жаңбыр жауы мүмкін.

0: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
1: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

махаббат мекені Алматыда жаңа автобус аялдамасы ашылыпты. Алматы қаласы әкімдігі деп аталатын жаңа автобус аялдамасы Сәтбаев көшесінде Тәуелсіздік монументінің қарсы бетінде орналасқан екен. Аялдама заманауи павильон мен жолаушыларға арналған орындықтармен және ақпараттық тақтамен жабдықталған. Айтпақшы, бұл жерге 21, 45, 95 және 121 бағыттағы автобустар тоқтайды. Республика алаңына қатынайтын тұрғындар мен қонақтарға өте ыңғайлы болған екен. Аялдама демекші, мен Мөлдір Нури бүгінгі эфирімді аяқтап, үздік әндерді назарыңызға ұсынам. Шағын жарнамадан соң жарнамасыз әрі үзіліссіз тыңдаңыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік.

0: кездесер бір күні.
1: Аспан FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
2: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
1: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат мекені. Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ом

бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Серік Ибрагимов.

0: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
1: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
0: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
1: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
0: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
1: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. 33 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

топ 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Меломен тобы.

Бұл әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қараңғы түнде тау қалқып, ұйқыға кетер балбырап, даланы жым-жырт дел салғып, түн басады салбырап.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мирас Жүгінісов.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Калифорния.

0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

жатқанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықты қиын жол. Жетсен жеттің, жетпе өттің не болды? Арманды өмір, өттойлар мекен, бір мені сол.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

әнші 24 шілде күні Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Қайрат Нұртас.

0: Жара. Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Егер қолым тисе білегіне, лүпілдеп қан соғады жүрегіне, бетіңді таяп барсай тамағына, шымырлап бұл енеді сүйегіне.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Кезде

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ұнаттым мен, құлазып көп көрсініп, кейде қанат біткендей көк күн сұнып, жалғыздықтан жаныңды құтқара алмай, тұңғиыққа өзімде кеттім сіңіп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгадыңды, тосамын әр хатыңды.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Бүгін Шумақтар Аспан FM-де.
1: Дауа болмай дертіңе таңғазатын, ауыр мұңнан арылып таңға жақын. Айдай сұлу кейпінде көз ілушен, жырғайын алып бір сәтте мен жазатын.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен сені сүйеді екем, енді білдім. Қадырын қайран дүние кең ғұмырдың. Кеңескен бір сәтіне жетпейді екен, телескен тай құлындай тең құрбыңның.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан.

0: үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Махаббат достық қылуға кімде болса тең емес. Қазірдайым тұруға бес күндік ғашық жөн емес.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашықтық іздеп тандыма, аз күн әуре несіз. Өзіңнің қара артыңа өткен өмір бейне түс. Өлгенше болар бар ма дос, қуаныш, қайғы бәрі бос.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.